Kay Kabaw og Yugo Computer Sprocket og Galida Melchor Sabon Wa pagigyapon ba eh? Wa pagigyapon na ka Asag to og tubag Lang akong tubag Anang tigmo ni mo kay Ligid og sakinan Gikan daw Akang Felix Buhoy Kumusta mga taga Buhoy Og ako ang tubag Balong kay tanod og sinulid Gikan daw kang Undoy Sikihoy Kumusta mga taga Sikihoy Og akong tubag balong Anang tigmo nimo Mananggiti og sugong Piotr Piotr